дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж на є додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за

ними біжу. А які ж на їду дому, може, тембі легкі. А там фатер, там які, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати,

Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

вози пінуводи, що чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір ще й порвав ряса на клочки, сам